Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

du glad I god dansebandmusik? Ja, da bør du høre på Dans med Lars hver tirsdag klokka 19. Med reprise fredag klokka 20.

0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Jeg savner fuga mi.
2: Ja.
1: Og begynner å forsvinne.
2: Ja, vel, måtte du dra frem det her, ja.
1: Ja, for at jeg merker det så tydelig på en buksa på meg i dag, for at husker
2: det. Hvor er fuga mi?
1: Ja, hvor er fuga mi? Er det kjørt?
2: Ja.
1: Nei, du kan ikke si det da.
2: Nei, men de har jo mye fint i Tyrkia.
0: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.

0: Velkommen inn, time to. Det er lunchmix med Ness og Bjørvann i studio. På
1: Velkommen tilbake.
0: Veldig lystig du var, det er jo kaldt i dag. Jeg kan ikke være så lystig da.
1: Nei, men jeg ser jo til alt åremål at du har jo stuttbukser på i dag.
0: Ja, du, faktisk det.
1: Og du pleier som regel å dra på det langhesen når vi kommer på 80 grader.
0: Jeg tenkte det skulle være litt seig i
1: år. Ja. Det er noe med å begynne å kle på seg langbuksesnarru når du har gått i stuttbukser hele sommeren.
0: Nei, det er ikke bra.
1: Nei, det føles litt sånn klaustrofobisk når jeg legger det. Men det begynner å bli på grensen nå, kjenner jeg. Så, så vi får se da, hvordan det blir utover i helgen
0: og
1: greier.
0: Ja, vi skal ha litt musikk, og skal vi ha litt vær og sånt, og så skal vi prate litt om Mine Eriksen Søreide blant annet, og...
1: Vi skal snakke om vassrekninger.
0: Oi.
1: Vassrekninger.

0: dagens lunsjmix ut og fryse litt på leggene.
1: Ja, det er 8 grader, ja, det lar seg høre.
0: Ja,
1: det blir vel bare verre utover høsten, så vi får bare ta det med oss. Det går bra, det er ikke lenge før.
0: Ja, men jeg tror denne dagen akkurat i dag er litt sånn inneklemt kald dag.
1: Ja, det er mulig.
0: For jeg tror det skal bli litt mildere til helgen. Ja.
1: Det er meget mulig, det.
0: Ja. Vi ses igjen i morgen da.
1: Ja, vi gjør det, sånn har du.
0: Hei, husk bingoen i kveld klokka 20.30.

Kom hit og fortell meg at du aldri har hørt denne her setningen. Ja, ja, men fem sekunders regel, dette gikk bra. Jeg har I hvert fall hørt den en del ganger selv. Jeg har sagt det en del ganger selv. Men det sånn at fem sekunders regelen en greie? Eller skal man helst ikke spise det som har dette på gulvet? Godt.no har svaret, og du skal få det her hos meg ganske snart. Jeg håper du blir med.

Synes det var meget greit ja, å få avklart det der med femsekundersregelen hvis man har det rent hjemme, ikke har katter og hunder og ikke går inne med utesko selv, så kan man altså miste tørre ting på gulvet og spise det med god samvittighet. Men hvis det frukt eller noe sånt, så bør man kanskje skille det før man putter det I munnen. Da skal vel alle reglene kunne sitte nå som vi har repetert dem, og så jeg håper at du har en strålende fin torsdag. Det torsdag, endelig torsdag, snart det fredag, og snart det helg.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Du lytter til Radio Lola.

0: Når samene Frode rister med lassoen, da er det all grunn til å høre etter. For de får det ofte så de vil, de.
1: Jep.
0: Og nå,
1: de er flinke sånn.
0: Ja, det er det.
1: De står... For de kan det som vi ikke kan. Ja, de kan protestere.
0: Ja, de er gode på det. Ja. Hva heter hun det nå der som vi skulle...
1: Ella Marie.
0: Ella Marie, ja. Mm. Hun er god på det.
1: Ja, hva er det?
0: Og det er ikke bare hun.
1: Alle lokalsamfunnet burde hatt en sånn, sånn ildsjelig protest.
0: Veldig mange er jo da samlet i samme kofte, har jeg skjønt.
1: For det, vi er jo sånn noen pingle som...
0: Nei, ja, ja, ja.
1: Vi tør jo ikke si frem en ting. Nei,
0: konfliktsky, vi vet
1: det. Ja, vi er det.
0: Vi sier fella.
1: Ja, det er sånn, sånn det
0: er. Okay. Ja, ja. Nå ble det sånn. Mm. Søren da. Mm. Men... det skal handle om en gondol, sånn at du, Frode. Det er en gondolsøknad som har ligget i skuffen i 3 år, okay. Som nå bremses, og det vi er oppe i Morsjøen, utbyggerne står klar til å bygge en spektakulær gondol over Morsjøen. Og dette her skulle da en gondolbane som skulle gå fra Morsjøen sentrum til toppen av Øyfjellet. Mm. Og prosjektet var beregnet til å koste 650 miller.
1: Hva skal jeg si?
0: Ja, og utbyggerne står klar. Men Sametinget og Gille Njarke, som han eller hun hette da, som driver reindrift selvfølgelig, frykter at gondolen vil føre til mer ferdsel og mindre...
1: Og da det vil regne, selvfølgelig.
0: Ja, mindre beitero for regnen. Mm. Og derfor har planen ligget hos kommunal- og distriktsdepartementet siden høsten 23. Statsråden beklager ventetiden, men sier departementet fortsatt forsøker å finne en løsning. Da kan jeg fortelle dem at det vil de ikke gjøre. Ja. Ja, fordi at når samene har bestemt at sånn skal vi ikke ha det,
1: da er det sånn det blir.
0: Da blir det ikke sånn.
1: Her om er det. Nei, jeg er gode der, jeg må si det.
0: Ja, altså dette her, vi har litt å lære av de der, altså.
1: Ja, vi har det, vi har det.
0: Ja, er det. For det er sånn, tror jeg, at når samene sier nei, så tør de ikke å gå imot det,
1: nei.
0: For da vet de hva som skjer.
1: Ja.
0: Da er livet løst, for å si det sånn.
1: Ja, kanskje i forbindelse med noe drivstoff nå, skulle hyrt inn noen til å lede an.
0: Ja, altså dette her burde vi lære mye av, tror jeg.

Det var ikke bingo. Vi fortsetter på denne to-raderen til vi får en vinner der. Det siste tallet jeg leste var 89. Vi fortsetter to-rader altså. Neste tall, det 54. 5-4. Tjuesyv, to, syv, åtti, åtte, null, femtitre, fem, tre, 15, 1, 5, 17, 1, 7, og det ringer.